0: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
1: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianten.
0: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja da. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
1: Ja, kanskje det var en ladekabel.
2: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Tate McRae. Just keep watching.
1: Just keep watching.
2: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
3: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei. Hei,
2: hei. Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte balt med nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Street Boys. Fri. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det. Ja.
0: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
3: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Tiesto, lay low.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer, og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
3: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: All day, all night. The beat.

0: De skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: We're diving in!
2: To the music.
3: This is...
4: Your music now.
5: The beat.

0: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene. Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.

0: Galantis, David Guetta, and Little Mix. Heartbreak Anthem.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
3: Mamma, hvor er pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på...
3: Biltema,
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå

0: lånene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Puls på det nye sej.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Sam Feld and Sophie Loud. Memories.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
4: All day, all night, Norway's number one hit music station. The Beat.

0: Lost Frequencies and Callum Scott. Where are you now?
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
3: Det såpass,
4: ja. Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det er lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtok i går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg

0: Shakira and Burna Boy, Die Die.
1: Happy summertime.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helse.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Calvin Harris and Sam Smith. Promises.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, best
3: for. Får masse komplimenter for den.
4: Jeg har ikke fått toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. Etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og her værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hei, du! Du holder på å gå rett inn I lokalbanken.
2: Ja,
3: ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank. Gikk det greit med deg?
2: Ja.
3: Ok.
2: Takk.
3: Yes, ha en fin dag.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Grosso featuring Zara Larsson. Words.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: somebody else.
1: Kygo featuring Khalid and Griffin, Save My Love.
2: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe.

0: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet I Nydalen, samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Og her værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Dyrer. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på
3: Biltema
5: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
6: Torsdag det trippel tromf på Skiwi Med hele 3% tromfbonus På alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer du Kiwi Plus-kunde Blir det enda billigere Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Klan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og her værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: skal aldri gå hjem før soloppgang. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
0: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. We found love.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: The Chainsmokers, Sick Boy.
1: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.

0: Velblåst.
1: Velmeldt. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
4: 1, 2, 3, 4!
3: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning. Din trygghet.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelig priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
7: Ja, såpass, ja.
8: Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.

The Beat. Presenting the sounds of summer. The Beat.

0: ABP. Looks like I did take one to Mars this time.
1: Lil Wayne featuring Bruno Mars, Mirror.
2: So why are we talking to each other again?
3: It's the top of the hour.
4: Time for the latest beat news.
5: Dette The Beat fra Din Lyd.
6: Dette siste nytt.
7: I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og her er værvarselet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen er det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die.
1: Party on. Welcome to the summer.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den plussen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Daigo and Carter Faith. That's when you know.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
3: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: and John Newman. Blame.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Forvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet 10 oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Og her er værvarslet for i dag. På dagen blir det skyer og perioder med regn, mest i Rogaland og deler av Vestlandet. På formiddagen er det skiftende skydekke over Østlandet og Agder med spredte regnbøger. På ettermiddagen blir det delvis opphold på kysten, men flere steder får regnbøger senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
3: Jeg står ikke opp fra dette setet.
2: Det var jo du som ville på fotballkamp.
3: Og setene i denne bilen bare himmelske.
2: Skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
4: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Chasing Paradise.
1: I'm chasing paradise with you.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Let's go.

0: Bachata featuring Anne Marie. Don't leave me alone.
1: Stuff talking. Oh,
2: basking. Oh,
1: rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
5: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter... Firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort til hjelper deg på hele Romerike. Enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort, det trygge valget.

0: Calvin Harris and Dua Lipa. One Kiss.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver...

0: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vinens strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: 500 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av I en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Værvarslet for I morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger I Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Alex Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det. Ja.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
10: Hit Radio.
9: The Beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd i App Store eller i Google Play.
11: Din lyd.

0: Pink, what about us?
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: lunsj.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
4: Hei, det Rune igjen.

Ari Bagura. SOS.

0: K-pop Demon Hunters cast. Golden.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Din lyd.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Værvarslet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: One Republic. Need your love.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: The Fate of Ophelia.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæser.
5: Bærbar
4: blæser.
6: Blæser.
4: Blæser.
7: Blæser.
4: Blæs, blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
8: Vel blåst. Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmaker.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
6: av
9: det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste.

0: at the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Værvarslet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Forte I Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Forte I Nydalen. Samme sted I ny drakt. Hvem utfordrer du?
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: let you down.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Solo, solo.
1: The Bee Gees. Presenting the sounds of summer.

0: Clean Bandit and Julia Michaels. I miss you.
1: I'm trying not to let it hold. I can't help it, I just...
2: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussene her! Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hei, du! Du holder på å gå rett inn i lokalbanken.
8: Ah, faen!
4: Ja, lokalbanken er nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
8: Ah. Ah. Ah.
4: Gikk det greit med deg?
8: Ja,
4: ok.
8: Takk.
4: Yes, ha en fin dag.
9: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
10: Firkantfløtter!
9: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
10: Fløtter, fløtter!
9: Firkantfløtter!
10: Firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Ja, skal du få!
11: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Værvarslet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Push.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bombibo.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
8: Oh, nei!
7: Du kunne også bare gått hjem og fikst nåt ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Martin Garrix and Khalid. Ocean.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
9: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
10: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
9: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Værvarslet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Midnight Sun. Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
3: Velblåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.

0: Daigo and Ava Max. Whatever.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Værvarslet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
8: Ja, såpass,
7: ja. Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.

0: Avicii, Wake Me Up.
1: Party on. Welcome to the summer.
2: The Beat.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Værvarslet for i morgen. På formiddagen blir det regn og regnbyger i Agder, Rogaland og på Vestlandet, og regnet brer seg videre østover. På ettermiddagen tiltar det, og på kvelden følger flere regnbyger. Over Østlandet blir det etter hvert regn og regnbyger, men også perioder med lettere vær. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: culture, more.
1: Lock it in and rip the

0: beautiful.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
1: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Hei, du! Du holder på å gå rett inn I lokalbanken.
7: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank I Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
6: Gikk det greit med deg?
8: Ja.
6: Ok.
8: Takk.
6: Yes, ha en fin dag.

0: cruise control.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Det skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tillenge fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.
10: The Beat.
11: Radio Metro.
8: Din lyd I App Store eller I

0: Imagine Dragons, J.I.D. Enemy.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper.

0: 109, så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd.

0: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: bærbar blæser.
8: Bærbar blæser.
7: Bærbar blæser.
8: Blæs,
7: blæs, blæs, blæs, blæs,
8: blæs, blæs,
7: blæs, blæs,
8: blæs,
6: vel blåst.
9: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: David Guetta, Anne-Marie, and Coi Leray. Baby, don't hurt me.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Jørn!
5: Ja?
4: Vi tomme for penger.
5: Ja.
4: Gider du å gå ned til naboen og låne en kopp?
5: Ja, ok.
6: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt i Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Støvtørking!
9: Vasking!
8: Rengjøring!
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betyr

0: Ed Sheeran, Shivers.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.

0: Sasha. Everlasting.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Du, når jeg har solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
8: Jeg drømmer om folkebil, luksusbil og utstyrsvariante.
7: Jeg skulle gifte meg med en Aria I natt, ja da. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
8: Ja, kanskje det var en ladekabel.
9: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Olsen Bil. Den kommer I flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Olsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I snart 60 år.
10: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han vil ha var utsolgt.
11: Nei!
10: Du kunne også bare gått til hjem og fix.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fix lavpris byggemarked. Mer fix for penger.

0: Tate McRae, Two Hands.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere.

gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
3: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Jeg har en såkalt dum Tore.
6: Det ikke det dum Tore betyr, bestvar.
5: Får du masse komplimenter for den?
6: Jeg ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Puls på Radio Play. Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat. Radio Meter.

0: Clean Bandit featuring Zara Larsson. Symphony.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Marshmallow and Khalid, numb.
1: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart. The beat.

0: Sean Paul and Tove Lo calling on me.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

David Guetta, Alphaville, and Ava Max. Forever Young. The Beat.

0: Daigo, Zara Larsson, and Tyga. Like it is.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Street Boys. Free. The Beat. Presenting the sounds of summer.

0: Calvin Harris and Sam Smith. Desire.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Beat.
1: Presenting the sounds of summer.
0: The beat.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Tate McRae. It's okay, I'm okay.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da det ekstra godt å se kjent og bli ansikter at. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at, åh, og det var deilig å være hjemme at. Å ta en tur til Åsen bil som å ta en tur hjemme at. Har du ikke vært der på lenge, så det sannelig på tide.
3: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Aktivitetssenteret Fangene på Fortet i Nydalen utvider med nye rom igjen. Vi endrer spillet og introduserer levels, som gir forskjellige vanskelighetsgrader og større variasjon. Fangene på Fortet i Nydalen, samme sted i ny drakt. Hvem utfordrer du?

0: gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Marshmallow featuring Khalid. Silence.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Jørn!
4: Ja?
3: Vi tomme for penger.
4: Ja.
3: Gidder du å gå ned til naboen og låne en kopp?
4: Ja, ok.
5: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.

0: Alessia Cara. Scars to your beautiful.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
3: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
4: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale?